ene baby ati min kabere ye twa ne hyehye hyia dum 106.3 FM ebe ye nsira ebe ye ayeyie ebe ye adansidie kachu bi se wo sofo no aba if you some record pam machine on 9 a ye midnight fire.

ya bronsan fuo ne pese wo wo tino bi fie sa kopem so bebe you will not be a tenant.

nyame wo fa ye frɛ wa no ayɛ den no wa pie ni a de sikan ya wo yem se twa Bible say na so busa obei fo ba n say die na hu no say I see God ascending who say nyame ye den e pie Enti wunim ni e koswa Oba fo se E ye David ni so kekenenya But abay fo ye den Abay fo kahun

0: ye fia. Wan wa sanko ame sa. Hey, ye huminyo. Miso media sa. adomfie.com.
1: Awanwa ni nyankopo aya nwanwa chuma. Enu ti ye frau awanwa.
2: Ense. Dwemchere ni